život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

0: No, potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz

0: na talasima Radio Gračanice.
1: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna.

Daj mi znake, dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti. Što ne može niko, možeš ti.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Hey, princeso,

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 g, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 g.

0: težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

kaže zavjesu od kiše, priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen, a na jugu zemlje do 33 stepena Celzijeva. Svim putnicima i vozačima ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Sezona je godišnjih odmora, aktuelni su radovi koji usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Preporuka je naravno da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, preporuka je da svi koji planiraju duža putovanja na vrijeme se informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici bihamk.ba. Irfan i Hasiba, vaši su radijski domaćini ovog poslje podneva i pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

0: Pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Vaša udobnost je naša.

0: zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, Centar za gradnju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Ekonomsko propaganda.

0: ne objavila liste za kompenzacijske mandate. Danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica za učešće na sajmu ZEPS. Visoke temperature i suša ugrozile mnogobrojnu divljač. Sutra pres konferencija Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija na izbori.ba. U kabinetu gradonačelnika danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkoj organizaciji nastupa građaničke privrede na Međunarodnom generalnom BH sajmu privrede ZEPS 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku. Građanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
2: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onej centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti, i ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore koji će biti na sajmu, i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje, naravno, oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam. Što se tiče Gračaničke privrede, mislim da stvarno pričati ispred njih o njihovom uspjehu je jako, jako teško, neću reći nezahvalno, ali evo, zaista meni kao gradonačelniku je uvijek jako drago i na ponos svih nas kada naši privrednici uspiju. To je naravno razlog i ovaj sajam, da im pomognemo da budu još uspješniji. Gračanička privreda zaista slovi za jedan veliki, veliki generator kompletnog tuzlanskog kantona, i ima mogućnosti još za napredovanje, tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
0: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zilđić, predsjednik udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
3: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim, mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, da ne bi sad o nekim ciframa, međutim, u svakom slučaju, mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer, pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 18. august. Za sami početak našeg večernjeg druženja i vijesti koje su obilježile današnji dan.
1: Info 8.
3: Potpisan sporazum za sajam ZEPS između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate. Sutra pres konferencija Međlisa Islamske zajednice u Gračanici. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: U kabinetu gradonačelnika danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanice i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkoj organizaciji nastupa gračaničke privrede na Međunarodnom generalnom BH sajmu privrede ZEPS 2026. godine. Gračanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
4: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onej centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti, i ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore koji će biti na sajmu, i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje, naravno, oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam. Što se tiče gračaničke privrede, mislim da stvarno pričati ispred njih o njihovom uspjehu je jako, jako teško, neću reći nezahvalno, ali evo, zaista meni kao gradonačelniku je uvijek jako drago i na ponos svih nas kada naši privrednici uspiju. To je naravno razlog i ovaj sajam, da im pomognemo da budu još uspješniji. Gračanička privreda zaista slovi za jedan veliki, veliki generalni.

0: generator kompletnog Tuzlanskog kantona i ima mogućnosti još za napredovanje, tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
1: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
2: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, neka ne bi sad o nekim ciframa, međutim u svakom slučaju mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, koje gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče Gračanice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle imaju firme, moja firma je recimo internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određeno predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
1: Možda neki poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske?
2: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pa jeste upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto u najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su biti. Tako da još jednom poziv da svi dođu.
1: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa imat će 3. septembra Dani Gračanice na Zepsu, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.
3: Info 8.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija na izbori.ba. Međus islamske zajednice Gračanica sutra planira preskonferenciju u Drshani Osman Kapetanovi medresi u Gračanici sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Kako nam je kazao glavni imam Hamdi Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Planirano je niz duhovni, kulturni i edukativnih sadržaja u organizaciji Međusa islamske zajednice Gračanica. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8. Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Srne jeleni zbog većih potreba za hranom i vodom često ne mogu preživjeti

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer, pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 18. august. Za sami početak našeg večernjeg druženja je vijesti koje su obilježile današnji dan.
1: Info 8.
3: Potpisan sporazum za sajam ZEPS između grada Gračanica i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate. Sutra pres konferencija Međlisa Islamske zajednice u Gračanici. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: U kabinetu gradonačelnika danas je potpisan sporazum o saradnji između grada Gračanice i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kojim su definisane aktivnosti na zajedničkoj organizaciji nastupa građaničke privrede na Međunarodnom generalnom BH sajmu privrede ZEPS 2026. godine. Gračanički privrednici će na najvećoj privrednoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici, predstaviti svoj potencijal. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo.
4: Grad Gračanica je zakupila jednu cijelu halu, odmah do onaj centralni, to je bio, evo da kažemo, isključivo naš uslov, onaj, da idemo na takav način. Mislim da neki 70% sufinansira grad, 30% će ovi naši učesnici, privrednici koji će tamo biti, i ono što je još prethodilo ovom, evo, današnjem zvaničnom potpisivanju ugovora, to su bili sastanci sa predstavnicima Istanbulske privredne trgovinske komore koji će biti na sajmu, i Turska kao zemlja je partner i pokrovitelj sajma. Jako bitna za našu privredu, dakle, su ta informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje, kako i na koji način mi zaista nećemo ulaziti. Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje, naravno, oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam. Što se tiče gračanske privrede, mislim da stvarno pričati ispred njih o njihovom uspjehu je jako, jako teško, neću reći nezahvalno, ali evo, zaista meni kao gradonačelniku je uvijek jako drago i na ponos svih nas kada naši privrednici uspiju. To je naravno razlog i ovaj sajam, da im pomognemo da budu još uspješniji. Gračanička privreda zaista slovi za jedan veliki, veliki generator kompletnog tuzlanskog kantona i ima mogućnosti još za napredovanje, tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
3: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca iz

0: samostalnih privrednika Gračanica.
1: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i, kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da, ovaj, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, nekada ne bi sad o nekim ciframa, međutim u svakom slučaju mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, koje gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče Gračanice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle imaju firme, moja firma je recimo internet servis provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određeno predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
0: Možda neki i poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske?
1: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave. A pa jeste, upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju. Nije ni bitno, ali kontakti su biti. Tako da još jednom poziv da svi dođu.
0: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa imat će 3. septembra Dani Gračanice na Zepsu, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.
2: Info 8.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je liste za kompenzacijske mandate za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija na izbori.ba. Međusislamske zajednice Gračanica sutra planira preskonferenciju u Drshani Osman Kapetanovi medresi u Gračanici sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Kako nam je kazao glavni imam Hamdi Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Planirano je niz duhovni, kulturni i edukativnih sadržaja u organizaciji Međusa Islamske zajednice Gračanica. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8. Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Crne jeleni zbog većih potreba za hranom i vodom često ne mogu preživjeti bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu lovci iz društva Srndać. Govori Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
3: Lovačka sekcija Gračanica 2, koja djeluje u okviru lovačkog društva Srndać iz Gračanice, već mjesec dana je aktivno na terenu. Naš cilj je jednostavan, da divljač u ovim vrelim i sušnim danima obezbijedimo dovoljno vode. U protekloj sedmici realizovali smo jednu veću akciju uz pomoć mehanizacije, prilikom koje smo napravili 3 nove lokve, a paralelno radimo na izgradnji i dopunjavanju kako stalnih, takvu i

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Da još jedno piće strogo, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

0: mogu više, dosta je.
1: Pa dosta je.
0: Pa ne mogu.
1: Gotovo, laku noć.
0: Ajde, šao.
1: Laku noć.
0: Dečki, brže.
2: Ajde, daj. Oh.